Ole porakala me ole nganga I fo faiwa malei a tau savea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuba. I le atunu o fiti. Asiasi ane I le upeka tawhai langi Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj

Ole pora kala me ole nga ngai fo faiwa malai a tawa sa vea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole fesosa ni mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. Ile atunu o fiti. Asi asiane ile upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.